Kum tu par lok prayo snow ye kajing rai wat kali ken lok jagi pranai mar banyang man beteng shishu ye ka program ni dan man pentem shapi sai kajing rai jang iti timbukem ka bai lai ka teng sau ayom kajing im bat buat bat da kajing rai kajuk menta kane kade ka akash vanish long.